0: سامعین، اس وقت ہم ریڈیو موریشس صاحب سے مخاطب ہیں، پیش خدمت ہے گوشے نصیحت میں وقت کا ولی، یہ سبق آموز کہانی۔
1: سالوں پرانی بات ہے، ملک شام کے ایک شہر میں شیخ عبد الحلیم نامی ایک فقیر رہتا تھا۔ شیخ عبد الحلیم کوئی عام فقیر نہیں تھا، بلکہ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فہم و فکر کی ایسی دولت تھی جو کسی بادشاہ کے خزانوں سے کم نہیں تھی۔ مگر اس کے کپڑے پرانے تھے، دستار میں گرد جمی رہتی، اور وہ صرف ایک لکڑی کے کٹورے سے بھیک مانگا کرتا تھا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا اور سورج کی پہلی کرنیں مسجد کی مینار پر پڑ رہی تھیں۔ ایک نوجوان تاجر جس کا نام یوسف بن س

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات محفل شب ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آپ جہاں سے بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہم آپ سب کا آج کی اس اردو مجلس میں دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے ساتھ۔

الكريم ونصلي ونسلم على الحبيب وعلى الخليل وعلى الذبيح العظيم وعلى آله وأصحابه المعظمين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ماہ ذی الحجہ کا عظیم جمعہ مبارک اور 11 تاریخ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا حسین تذکرہ قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا آیا آپ کی زندگی جہاں پوری امہ کے لیے ایک مثال حسن گڈ اینڈ بیوٹیفل ایگزامپل تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے ہر باپ کے لیے ایک عظیم مثال ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کس انداز سے کرے اس تربیت کے اصول کیا ہونے چاہیے کن خطوط پر اولاد کی تربیت ہونی چاہیے آج کل

مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. یہ دعا سیکھیں. اس کا معنی یہ ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا, نماز اسٹیبلش کرنے والا بنا, اور میری اولاد نماز قائم کرنے والا, اسٹیبلش کرنے والا بنا, اور اے اللہ ہماری دعا قبول فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاة. او مائی سسٹینر, او مائی مینٹینر, او مائی رب, میک می دا ون ہو اسٹیبلش پریئر, نماز. ومن ذریتی اینڈ مائی چلڈرن ایز ویل. وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا. او اور سسٹینر مینٹینر اور رب, ایکسیپٹ, پلیز ایکسیپٹ اور سپلیکیشنز, انووکیشنز اینڈ دعاز. اب ان دو مبارک جملوں میں آپ نے اللہ سے دعا بھی مانگی, ہمیں اور آپ کو اولیاد اولاد کی تربیت کے دو عظیم اصول بھی ادا کیے, اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا میں ایک پیغام اور ایک میسج ہوتا ہے. وہ دعا تو ہوتی ہی ہے, وہ مناجات تو ہوتی ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پیغام ہوتا ہے. تو اس دعا میں ایک تربیت کا اصول ہے, اولاد کی تربیت کے اصول, اور ایک میسج. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنا خواب بتایا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنی سکریفائس کے لیے تیار ہو گئے. لوگ آج بڑے بڑے بڑے بڑے پراپرٹیز کے مالک ہونے کے باوجود بھی, بڑے امیر و کبیر ہونے کے باوجود بھی ایک جانور کی سکریفائس کرتے میں اتنا ٹائم لیتے ہیں اور اتنے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور اتنے سوال پوچھتے ہیں کہ لگتا ہے یہ پوری دنیا کے جانوروں کو ذبح کرنے والے ہیں. تو جانور کی سکریفائس اتنی مشکل ہے, تو اپنی جان اور وہ بھی عین شباب. لیکن آپ نے والد گرامی کی بات مانی, جان دینے کے لیے تیار ہو گئے, باپ کی بات پر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. ریزن, آپ کی تربیت, اور تربیت کا حسن, اور نماز کی پابندی ہے, اللہ کے ذکر کی اور اللہ کی یاد کی پابندی. آج سے آپ کی اولاد نماز کی پابند ہو جائے. میں نے کہا زیادہ ٹائم نہیں دے رہا, میرا فقط ایک ہفتے میں دیکھیں کہ کیسی تبدیلی آتی ہے. تو اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں, ان کی زندگی میں ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھا, اور ہمیں اور آپ کو انہوں نے پریکٹیکلی بتایا کہ اولاد کی تربیت کیسے. حدیث پاک میں ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. The pleasure of Allah Almighty is in the pleasure of parents, in the displeasure of Allah Almighty is in the displeasure